0: En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues ya ves cómo está el panorama. Evidentemente, o adianto electoral anunciado esta mañana por Pedro Sánchez, e también a nueva política do día en Galicia.
4: Podemos gañar dereitos gañándolle a una dereita ultra que está votando ao monte, y sobre todo coa convicción de que esta é unha oportunidade para darlle a Galiza máis forza en Madrid.
5: O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elegir entre dereita ou dereito.
6: Por primeira vez en moito tempo coincide esa decisión con sentido común. Non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españoles. A Xunta de Galicia investiu 100 veces máis en vivenda en Galicia co Goberno Central. Creo que está prácticamente